0: हेलो,
1: हेलो, गुड आफ्टरनून सर.
0: गुड आफ्टरनून लेडीज. तनाम नुक्चरी कनाव विरबनो.
1: सर, आई क्राई ले वांग बो मना तकी शर्मिला नी.
0: शर्मिला बु तराम नुक्चरी करिकल मवफम ताकपी गिनिंग सीधे.
1: सर, दस मुवरी वताई सना नी गुड़ा तो अपनी को.
0: ताकपी हो.
1: नसी की कंडो सु यम नुवाई न ताजे है तरह
0: ताकत चरी.
1: कपनी फाग ना संतोक पिलीवा थावरम सिंसे यम नुवाई न ताजे तो ना अवा अना yaudana nusa mark si de ko yam ing na po tha je ri hai na han da ta tham je ke ko
0: tak pi um ka tak pi
1: atu sa ima hai se na mark te ki athoi bani ima na nga balun bu ima lon hai bani atu ka ima na level le pa funa ima le pa hai bani ko ai yo khan ni ko sa
0: tak pi
1: atu na ima hai bani na nu shi bi pa te ki kana gum ba amat ten shu minu shi je ima de ki hin de pi wang am lo he na a yo khan de di tum ha de khan si aduna a sar shin lo pa ni de ko a khan ga ni ba ima ga ima ha shin na a khoi bu de pung pam ba chi da a de pung gi ma sa u han bi ba adu ga pu chi khom lo he ba chi na a yi ka ra ha ta re wai husband sina puchi khongdoi tumki lambi da makwa ga sang na chal hoga da ba tena lupa hai wa sina ko ima amati ai khongdoi ani ki marak ta lep tuna ima gi yanda wa su ai

0: अब खुनोक दगी इमामे मने
1: इमामे मा तराम ने उक्चरी करी करम वफम नो तक पियु मा
0: फाय दगी सार प्रोग्राम ने ताब दाइना खुदोक दगे न खलम बा मा खोगी लिसना मायाम न मथां मथां फोदो को दयाम जाव याम न आइन खंजर बगे दो वाला बहाजी रख रहा है तारे
1: वकन वकन माना
0: बनी फलाखी बा जमाजु याम फजरा
1: मरभूमि द करम बनुशी छेल
0: हो हो हो हाजी न पीख दिन मक्षे कोई बा मम्मा खुदी मोसे लंद असिन न मावे न खले अदबो न पी मरत की जो न पी न तबा न पी जो
1: महांग इनन का हिन बा मचा मचा को बन शिव नम दा बा
0: मयाम द पीबी ब दुयाम फजई अदुगा आईजी इना माम खगला ये इना मजना नोहान दबैना हे उंदांग तुम बगी दे दियो द लोज रिबो तो गान द लोज रिबो याम ता आयाव न ता जाबा मतदा थोले अंदर तो वियो तो जना आई दगे न साइ तो जब ने था अदो तुम अदो ओम फंग दब दब फंग दब जना तो हंदा की फंग याम नोहान दे
1: आइने जसुम सीरियल नंबर तर इसन जबदा इमाना तरा त्रुक सुबो ओगे दोनिंग सिगे अखोइना मरकत इसै सु तहन जद्रे मेयाम सुम इमा सिंग अदिगे तौबिरकलि ब मरुप सिंग वरी सान जनिंग बनिना अदुना फोन जे याम लखलम जगे दि
0: फोन
1: जे लख चरा गा
0: आई आई ना हाजन
1: साइम
0: आई इसम आई खुद जब फंगनी कौदब मीना कौदी तौहजनी है वफम जनदनी
1: मबुक नागदब मगोद पे लोदबको
0: ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯃꯤꯅ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ ꯊꯕꯛꯇꯣ ꯑꯩꯅ ꯐꯖꯅ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯇꯧꯕꯤꯔꯨꯗꯕ ꯇꯧꯕꯤꯔꯨꯗꯅꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯝꯒ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯤꯁꯅꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯗ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯌꯥꯎꯕꯅꯦ ꯑꯩ ji han ni ha ha do wa kham je ai jo ha lo ra kan ni aga na han ji ji wa ja nu si na lu na ta ge ha wa kham je angang ji da wa khan angang ji wa khan je tel han ja ni ha wa kham jin tang tham jin da sa
1: ngam na mang ngai je ma kari ma thel ga di hona bi kra ki mang si si ba
0: wa si je ma rian tam phul ma ju phul le aduga amaz iro le aduga ngala ni na thoba
1: ngarin
0: ya thoba ma ju ya ore di ta jere sa
1: yum da pan ba marin oigadori bra khoi kai thel de gi dum leirak pa oigadori bra ima
0: na te ai di yum da pa le sa khoi di khoi mata mata ngi ja ma ja ta le ko
1: ina kun ba ima singi laktani ina ak ta le bu khula khula ga dum chaning chaning mu da cha thok pa ima ni hai jari ba
0: ya ma ta ba wa e ma
1: di ina kun ba se ina ak ta le ba
0: ma te le ko Kungangila mo ibani na sa ako yung inzang na pigumba tingwanda ayam ba na di kaze ibuko. Matam-matam gipot inzang na pia ko yung matam-matam na pang bahay tala. Di dumi hingwanda dum hagze ito kay gumanong kado hao ba hen ba saming bagi di.
1: Kaya ito
0: suko ayam ba na di kungangila mo hay tala ayam ba na di hingwanda ito po yung nasabi yung sa.
1: Yam nung ay jay ima. Aina pungsi susum yengjerga ima ga sungwari singaktang sangdajabani maramdi phone ama mulokhaluraga wari do hek mapung phadra ga sunungai jadi khanjaduna ngasi gi aina di ima ga wari sanajari basina matamge kakna balaibani na good afternoon ladies ki roiba phone do ojerege ima khoi gi thorum sing nungai nungai ra basi matung na git mala lady tamina kisi ima bu phone to biraktuna nungai ra phone kya thambirakpa thakar phong dok chari thaga
0: sari sa yap nungai jae
1: thaget chari Matang sida ngasi gi oina di good afternoon ladies live phone in program sanduk solution jeri ngasi gi engineer oina thau pubiki ba singdi laishram roshita amadi laishram sarachandra duty room